nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap,